Abandonó. Sang vườn xa mô lê là nước xin quấn và nà. Thẩm phá xa cuốn bồ sâu người sẽ lê.